0: Ya.
1: Kok gak diulih kan.
0: Mas Arya kan tak bisa nyanyi rek. Terima kasih lah sobat Kepot Angge. Patu terima kasih lah kepada hadiah rek.
1: Ya,
0: panitia sungguh kepada beja. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih pada adik Sunita kita. Patu wira kepua. Eh?

Sila kepada jambau kita re bagi hadiah re. Panita wila sebuah lagu lagi. Habis lagu pak, panita wila lagu kasih lah pula selagu re. Tuju kepada Tok Nebe manggu kita re. Tok Nebe tak ni janji kah Tok Nebe tu? Ha, tak ni coba wisibu Tok Nebe 2000 re.